0: brase kakrama me aha mo mo mo
1: jo se me ba na enti bia enche na me nya gansi
0: eh
1: enti
0: me fa na o die die
1: enti agro na city jini die pepe e na ma baby eni mi sa dance e be pie
0: ani e city jini die unti mi zo o
1: ma dance e ne se me wo baby a me ye twuma na before e be ba on night no